0: mi se jako sviđa. I I Hate Sex, naravno, onda.
1: E, da.
0: I Hate Sex, nećemo zaboraviti.
1: Najbolji band name ikad. Ok, dobro, sad ćemo malo prestati pričat i malo ćemo se pozabaviti slušanjem. Prvo slušamo Mallard, ili kako si rekla?
0: A pa ne znam, mislim, ne znam je li Filip, jel ti znaš da li je, da li se onda čita francuski Mallard ili kako?
2: Ja obično kažem Mallard.
0: Da. Okay, jasno. Onda krećemo s njima i
1: onda s Brutz.
0: Može. Idemo. Onda idemo.

0: slušali smo All for Nothing i pjesmu Greyish Faces. Vida, ti si imala nešto za reći o tome na šta te asocira ova pjesma i na koje konkretna razdoblja u razvoju.
1: Da. A to ja i Ana samo diskutiramo između pjesama. Evo, imajte FOMO da imamo još pametnih razgovora. Meni zvuči dosta zapravo emo korasto, dosta DC Records 85. Ok, ajde, ne do 85. Ali mislim, ako slušatelji znaju Mos Icon, baš te rane, ono, punkaste stvari. Jer mislim, ako govorimo All for Nothing, to je onda 90. to bi onda bio zapravo drugi val emo glazbe. Znači tipa Sunny Day Real Estate ili tipa Chrissy Front Drive. Sad mogu reći da ova podloga koju upravo slušamo je Chrissy Front Drive pjesma. I evo, možda i možete sad odmah čuti da meni to ne bi skroz padao u drugi val. Ali evo, Ana ima možda čak drugačije mišljenje. Pa.
0: Da, pitat ćemo i Filipa, ne brinite, jer će Filip sigurno imati isto nešto pametnije za reći od ovoga, puno pametnije od ovoga što ću ja reći. Ali meni su dijelovi podsjetili na Indian Summer. I to specifično na pismu Woolworm, ali ne znam je li sad to zbog onih oktava koje on na gori doli na
1: možda
0: gitari.
1: Možda je tvoj self-insert jer jako voliš Indian Summer. Da, mislim, je, ovo je, jako je, volim,
0: je,
1: ali,
0: da. Možda je samo do toga. Ne znam, Filipe, kako tebi ovo zvuči ono, u kontekstu ovih
1: valova
0: razvoja i emo glazbe?
2: Mislim da ovaj što smo upuštili malo pre baš perfektirao onaj zvuk koji inače tražim za emo zvuk da bi se predstavio tom All for Nothing.
0: Ok. Sad bismo te gnjavili s još nekoliko pitanja koja nisu onako nužno vezana niti baš za blog, niti baš za kompilaciju, ali jesu vezana za tebe kao nekoga ko ono, očito je jako u glazbi i aktivno prati i sluša jako puno. Vida te imala nešto zapitati, nešto što je najavila još na početku, pa izvolite.
1: Ja mislim da, ja mislim da sam to sam i pitala i Marka Krstevskog, frontmana iz You benda, znači makedonskog, kad je bio na mojoj emisiji Dalekovodu. I mislim da zapravo onako, čak i van konteksta screamo scene, mislim da to baš sve ispitujem i želim znati njihove mišljenje, jer mi stvarno dosta mi bitno meni osobno. Ali mi zanimalo za tebe, Filipe, koliko ti vrijednost stavljaš na fenomen da regionalni bendovi pjevaju na svom materinom jeziku s obzirom na ono, drugu opciju, što mislim zapravo većina emo bendova i pjeva na engleskom, što mislim da se naravno da se to može razumjeti iz aspekta da je onda imaš veću publiku, veću demografiju i da zapravo mislim zapravo iz razgovora s drugim glazbenicima su mi rekli da budući da toliko slušaju glazbu na engleskom, kad je njihovo vrijeme zapisati tekst, on je jednostavno engleski izađe iz njih, ali meni pogotovo mi je nekako više, mislim, pogotovo kao punk, kao glazba koja ima neki subverzivni štih, ono, inherentno u sebi, mi je nekako uvijek, odmah mi je od starta malo više subverzivno i anti-mainstream pijata svom materinom jeziku, i pogotovo i za kontekst bloga, mislim, znam da si pričao da ono, blog je posvećen, znači, ex-EU zemljama i da bih htio pokazati da mi isto imamo scenu, pa ne znam koji je tvoj odnos prema tome. Mislim, stvarno nema krivog ili točnog odgovora, apsolutno možeš reći da se nimalo ne slažeš sa mnom, ili jednostavno, da. Što ti misliš, kao da li ti je bitno, da li ti je neka stavka za uzeti u obzir oko benda?
2: Moje lično mišljenje je da svaki band ima svoj izbor da peva na ili na sopstvenom jeziku ili da peva na engleskom. To je lično mišljenje. Moje pojme, što ja radim u svojim bandovima, ja ipak ili na engleskom pevam ili na svojim jezicima.
1: Da. To smo zaboravili zapravo spomenuti, ali da, imaš svoje projekte. Znači, Evu Rasi, Tužan Dečak, cover band. Mislim, Eva Rasi sad malo pokojna, ali...
2: Da, ma pogotovo u zadnjim albumima sam pevao i na srpskom i na engleskom, kako bi privezivao ne samo sa naše publike, nego i sa međunarodne publike.
1: Da, da.
2: Jer taj album imao svoj cilj da bi se da bi se predstavio kao iskoristiti dokumenat, pogotovo što se tiče političke situacije.
1: Da, slažem se.
2: Posle Evarasa nastavljam kao tužan dečak cover band, da ću uglavnom pevati na srpskom kako bi se više uticao na našu publiku,
1: da
2: se zna da taj projekat ipak postoji.
1: Pa da, mislim, ja se sjećam tužan dečak cover benda, se sjećam baš ono godinama prije da sam našla, još kad nisam toliko ni stvarno ni pratila Screamo, baš neke regionalne stvari. I to je meni bilo kao ajme, wow, jel moguće kao da imamo, mislim, kažem, ja nisam znala neke druge stvari. I onda mi je zapravo dosta cool da na kraju se ispostavilo da osoba koja iza toga zapravo je ona koja to znanje koje sam ja dobila također plasira i putem drugih blogova. Ali također mislim da je tužan dečak cover band ni nema baš pjesma na engleskom. Mislim, u mom sjećanju je bilo na srpskom.
2: Da, kad smo kod tom imenom tužan dečak cover band služi kao naravno ironija, pošto mi već postavljamo u trenutnom stanju naše muzičke scene.
1: Da.
2: Tako da to je više kao tongue in cheek način da se postavljamo ono mediokritetno na ovoj našoj muzičkoj sceni. Tako da, eto.
1: Da, može. Ana, mislim da ti imaš nešto pitati osobno, Filipa.
0: Da, ja sam te htjela nešto pitati. Možda je malo šašavo pitanje, ali primijetila sam da kad god pitam nekoga da odgovor bude vrlo zanimljiv, tako da ću sad, žao mi je, pokušati i s tobom. Možeš li možda ukazati na neki trenutak u svom iskustvu slušanja muzike, bilo kakve, može biti i ova kojom se trenutno baviš, a može biti nešto drugo, koji je bio trenutak nakon kojeg si se osjećao kao da se tvoja percepcija muzike i način na koji je slušaš i način na koji je doživljavaš potpuno ono promijenio? Kao, je li postojao možda ta neka pjesma ili taj neki bend koji su ti baš napravili neki klik u glavi?
1: Da, ono prije i poslije.
0: Da, changed your brain chemistry, kako god hoćeš, ali razumiješ šta ciljam?
2: Da, razumijem se što hoćete kažete. Kad sam ja prvi slušao 14 godina, znači sve neopisivo, znači bilo je toliko sirovih energije, znači toliko surovo i energično i toliko puno haosa da je toliko oslobađajuće. Znači, pre toga sam slušao bendove kao što su Bring Me the Horizon,
1: Gage,
2: ono, generične bendove koje sam ja slušao kao klinac jer nisam znao boje, dok mi nije dogarajte sa Neta pomenuo Emo Violence.
1: Da.
2: I ono mi je predstavila ta prva tri bandova, Rain, Orchid i Seisha. Najčešće sam slušao Orchid i od tad nisam napustio.
1: Ja mislim da smo to baš onako, mislim, znamo sam gospodina Marka Krstevskog iz Jua pitala isto koji je njemu bio ono prvi emo band da ga baš uhvatilo. Isto je rekao Orchid. Ja sam isto rekla Orchid. Tako mislim da Orchid stvarno...
0: Ima dobar je Gateway Drug.
1: Da, jako dobar.
2: To,
1: Gateway Drug i onda također ljudima i ostane kao drug cijelo
0: vrijeme.
1: Da. Nije da te samo uvede. Mislim, tipa Bring Me the Horizon mislim da je Gateway Drug na taj način.
0: Da
1: je zapravo dobar ulazak i onda, ali onda... ono, malo staviš po strani, a Orchid baš ostane s tom za uvijek. Mislim, i Seisha, ja jako volim Seishu. Čak često kad mi pitaju šta je Screamo, im pustim Seishu kao za prvi uvod, za prvi primjer, jer ono, Orchid je ipak intenzivniji još, ali Seisha su super. Aha, dobro, ovo pitanje nije bilo meni.
0: Ne, nastavite, ovo je jako lijepo. I kužim to, jer, ali recimo, meni su go-to izbori stvari poput Orkida ili Lord Snowa zato što je to najlakše plasirati metalcima.
1: Da, to je istina. Lord Snow je dobro metalcima plasirati, isto stvarno.
0: Pa da, zato što oni imaju neke predrasude prema imaju često, absolutno. Ali onda čuju nešto što im je onako brzo i nasilno da. I tu igraš na tu kartu kao sviđa ti se to.
1: Da, je, ja sam... meni su neke metalo osobe znale govorit da njima screamo slur, to me baš mislim, realno ne znam, malo je bedast naziv, mislim, ko žanr, ne mislim,
2: ma da,
1: screamo malo zvuči bedasto.
2: Cijelo pogotovo Page 99 ili Combat for the Veteran su sadržava ono sirov toj zvuk i eto, ma sad kad pokud njih najređe bendovi dolaze kod nas da nastupaju, a ja sam imao priliku da vidim pogotovo Page 99.
0: To je odlično.
1: Kad je to bilo?
2: Bio je uzbudljivo, znači...
1: Ne, kad?
2: To je kao jedan san koji mi je baš ostvario.
1: Da, ali znači, kad je to bilo? Kad su svirali?
2: Jo, bilo je, ja mislim, prošli mart 2025.
1: Okej. Je, meni je oduživo bendova Screamo, bili su Frail Body, su bili u Vintage u Zagrebu 2024. I to ne samo da je bio, mislim, to mi je prije i bio i ostao jedan najdražih ono, aktivnih Screamo bendova, ali također mislim da možda je čak bio najbolji koncert mog života. Isto i nekih sentimentalnih razloga, ali također bila sam sa prijateljem i bio je toliko dobar koncert da smo se na kraju zadnje pjesme, koja je naravno bila Your Death Makes Me Wish Heaven Was Real, nakon te pjesme smo samo našli i zagrlili, kao toliko je bilo prekrasno. Da, nama su bili ono, od većih bendova, bili su Frail Body, bili su Rain, talijanski Rain.
0: U Županji su bili
1: Ostraka su bili u Županji.
2: Molim? Circle Taser Square, to je jedan od ono takozvanih umetničkog forma Screamo, sa mešanjem na post-rocka i metalcore ili šta već.
0: Aha.
2: Da, pored njih sam slušao ovaj njihov remek del As The Roots Undo i ja sam slušao kao na repeat skoro svake nedelje.
1: Da, Circle Taser Square, da. Nama dolaze zapravo za par mjeseci, 11. mislim čak da dolaze Portrayal of Guilt u Mediku. Mislim za Portrayal of Guilt otvaraju IOR, koji su naši band iz Zagreba. Mislim, to nije pitanje, to samo evo malo shoutoutom, znači za...
2: IOR, da, to su ovi mladi band koji su pojavili u kompilaciju.
1: Da, bili su u Zagrebu, mi smo, ja i Ana smo zapravo bili na njihovom prvom koncertu u Medici. Mm-hmm. Da. I evo drugi koncert im je otvaranje za Portrayal of Guilt, tako da sretno im i ako nekoga zanima, ima pjesmu na kompilaciji.
0: Da.
2: Mm-hmm.
0: Mislim da smo završili sa gnjavljenjem čovjeka. Filipe, hvala ti puno što si nas trpio, što si izdvojio vrijeme uopće za ovaj razgovor. Hvala ti za tvoj rad na sceni i za ovu kompilaciju i jako se radujemo sljedećem nastavku. Tako da...
1: Bićemo u kontaktu sigurno.
0: Da.
2: Da.
0: Bićemo.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Ništa, super. Ništa. To bi bilo to. Hvala vama na slušanju. To je to od Zvučnog zida za ovaj tjedan. Vi ostanite u 100.5. Čekirajte i Dekonstrukcija Jugoviolence blog i kompilaciju Gledaju nas kao ptice. Mi ćemo za kraj poslušati još jednu od pjesama iz tih ranijih faza razvoja ovih žanrova na ovim prostorima. Zapravo bend kojega je Filip već bio spomenuo. Zovu se Nikad, iz Zagreba su. Pjesma se zove This Letter Says i to je to. Doviđenja.

0: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
1: Greetings from the Humongous, the Lord Humongous, the warrior of the wasteland, the Ayatollah of rock and roller!
2: Ovo je zvuk Radio Studenta na 100.5.

Manase Production. Samo jedan od headlinera za subotu. Attack Fest. Shout out ekipi u Babunićevoj. Shout out ekipi iz Ataka. Shout out svima koji slušaju.

Dobro jutro, dobar dan, dobar večer. Ja se zovem Darko Rundek i srdačno pozdravljam slušaoce Radija Studenta na frekvenciji od 100,5 MHz.

0: Hej, hej, hej, jel se čujemo?
1: Hello, hello.
0: Kako je?
1: Ide, šta cijeli dan puštate Dapčino, zadnji put sam vas slušao nekih 11 ujutro i izgleda da ne prese.
0: Je, Vuk je danas rezident ovdje, imao je ujutro intervju pa smo ga zvali još na večer da proširi vibracije.
1: Odlično, odlično, znači atak na batak, još ima dva upada.
0: Ima, reci mi, molim te, od 1 do 10 koliko želiš ići? Ispod 7 ti ne mogu dati.
1: 17,5.
0: Uf, to su dva upada onda.
1: Odlično, to sam želio čuti.
0: Molim te, ime i prezime samo.
1: Dalen Belić.
0: Dalen ili Alen?
1: Ko Alen, samo s D ispred, ko Daruar.
0: Ko Dalen.
1: Ko Dalen, da.
0: Okej, okay, pošteno, pošteno. Može, Dalen, hvala kaj si zvao.
1: Okej, uživajte, čao, čao.
0: No ništa, uživaj mi ti, ajde. Ćao.

0: jeste živi, jeste se skuhali.
1: Da.
0: Oboj da. The horrors, kak ide, are immeasurable yet we persist.
2: Da, the horrors persist, but so do I. Da. Koji ja imam.
0: Dobro, evo još malo, stigli smo skoro do kraja, ostala vam još jedna stvar. Pa evo za početak bi znači spomenula to da je u biti samo jedna od do sada odsviranih stvari već izdana, a to je Through the Eyes of Lamia. I ona se nalazi na EP-u Suspiria koji je izdan 7.11. A između ostalog vi ste ovdje jer svirate na rođendanu Radio Studenta 6.11. Pa evo zanimljivo mi je primijetiti da zapravo i mi i vi slavimo. Kako se sjećate oko toga da je već prošla godina dana, skoro?
2: Proletilo je.
1: Da.
2: U koncertima i probama. I jako puno, evo, novog materijala koji danas sviramo.
0: Koji niko neće vidjeti, još 412 followera sam htjela reći. At least. Ali može 400.000 godina, ako je...
2: Evo da najavimo u sad prošlom bloku ova druga pjesma koja se zove Abes izlazi 3.11. Na Mudrom Brku, naše prvo izdanje na labelu,
0: pisamo
2: sami, da, i jedva čekamo, evo sve je spremno i datum je evo još malo više od mjesec dana u trenutku snimanja.
0: Kako je došlo do toga i kakve veze ima Ivan Blažinović s tim? Pa, priznajte, je li vas nagovorio?
2: Ja sam tu bendu daleko najveći fan Tidal Pool-a. Ja ih najčešće znam na snak svirat na probi ili pustiti nešto, pa...
1: Meni ih je Luka pokazao, to jest vas, i bilo je super.
2: Da.
1: Nisam mogla onak...
0: Thanks, Luka.
2: Ništa. I u principu je bilo do toga kak tražiš label, gledaš koji su bendovi tamo i... Tidal Pool je nekak bio kao ok, aha, Mudri Brk, dobro, to postoje, ajmo to proučiti, onda je moj prijedlog je bio da ugnjavimo mailovima, da se nađemo sa Davorom, jer ima jako, jako puno cool bendova na labelu i mi smo htjeli biti isto dio te cool ekipe.
0: I kako izgleda taj proces sa Davorom? Je li se odmah prihvatio, jeste ga, nakon mailova, jeste ga morali?
2: Pa mislim da je bilo dosta već prihvaćeno kad smo se napokon našli u živo. I onda je samo bilo pitanje kad ćemo izabrati datum izlaska i to smo evo napravili sad prije nekoliko dana, napravili smo vizual i sve je spremno, samo evo čeka izdanje.
0: Pa jako ste, kako se to kaže, ne znam jednom riječju reći na vrijeme, ažurni možda. Kao prvi put čujem da je neki muzičar bio spreman za svoj release mjesec dana naprijed.
2: Pa mislim, ono, mostly smo spremni, ali da, imamo još jedan single na lageru koji čeka miksanje, ali to će naknadno. Davor nam je preporučio, još ste mali, idete sa singlovima, mi smo rekli, Davore, ti si pametan, ti si tu duže od nas, mi ćemo slušati što ti kažeš i evo, za sad su jedan i dva drugi single u pripremi.
0: Pa dobro, super ovoga, kada si rekao, 3.11.
2: 3.11.
0: To super ovoga da izlazi taman nešto malo prije rođendana, da se ljudi mogu ekstra nabrijat.
2: To je bilo namjerno.
0: A, bravo. On to isto Davor rekao, ili ste to sami?
2: That was me.
0: Bravo. a Suspiria, samo ime EP-a, je li film ili...
2: Film, ali priznajem, ja sam pogledao samo remake.
0: Ja isto.
2: Da, nisam još stigao originala gledati, ja sam čuo da je malo jako psihodeličan, pa ćemo to za neke ove druge prilike, ali naišao sam na ime filma, činilo se kao cool naziv, nekako pojam koji obuhvaća cijeli EP. I onda smo na to odlučili da bude za izdanje.
0: Tena, ti jesi ti gledala ovu originalnu...
1: Ne. Ni jedno ni drugi.
0: Mislim, ako slušaš čudnu muziku ili voliš i čudne filmove, ne? Voliš, ali nisi gledao. Ok. Super mi je ovaj moment gdje kao ne da te bubnjaru da priča. Pa, svaki pravi band.
2: mi zapravo poštujemo njegovu odluku. Mislavu je draže da ne mora previše pričat. A svi znaju da ja jako obožavam biti na mikrofonu, pa...
0: Ma pa to je super.
2: Sam odlučio mu olakšati onda sukladno njegovim željama da ne mora previše pričati inače.
0: A mislim se naknadno pridružio bendu zapravo, pa možda ovoga... Imaš neki mic ovaj od snera možda, možeš reći nešto na njega. Probaj. Overhead. Pa... that's a choice. Probaj na ovaj od snera nešto reći. Jel, može tako.
3: Sad može.
0: Sad se čujemo. Pa zapravo sam htjela pitati u trenutku tvojeg dolaska, je li, pretpostavljam da je tu već postojao neki materijal i ovoga, kako si se ti snašao, kako, ove pitanje onda više za Luku, pošto je Tena ostala bez mikrofona, kako je Mislavov dolazak utjecao na sam rad i sam zvuk?
2: Prekrasno. Evo, ja Mislav ima fantastičnu radnu etiku i fantastičan je bubnjar i jako se brzo zapravo uspijemo i snalaziti po nekim idejama s kojima dolazimo na probu. Evo, Abyss koja smo već najavili kao single je nastala kao prva pjesma koju smo zajedno napisali od kad je došao band i to je bila, mislim, u dvije probe gotov cijeli aranžman i tekst i blagoslovljeni smo, evo, blago rečeno, to je sve što mogu reći.
3: Hvala, Luka.
0: Kako se ti osjećaš, jesi li ti blagoslovljen?
3: Pa ja se osjećam super. Ja sam došao tamo nakon što je EP objavljen.
0: Uh-huh.
3: Mislim, bila je materijala, bilo šta, 10 pjesama možda, ali to je moj živ muzike, ljudi su cool u bendu i onda mi je lakše i radit generalno i to je samo išlo lagano, glatko, sad pišemo dalje novo, sve je super. Ovo govorim ono.
0: Iz srca.
3: Iz srca, nitko mi ne govori što treba mi reći.
0: Je dobro stvar da imamo kamere ovaj put, pa jednog dana kad izađe i ta snimka moći ćete vidjeti da stvarno...
2: Provjerio si sve rekao se kopira.
3: Čekaj, vratim.
0: Ja mislim da je ovoga jako pozitivno, ne znam, rekao sam za tebe da slušaš ambientalnu glazbu, sad ja imam neke svoje ideje šta bi to moglo biti, pa ako želiš možda podijeliti malo više o tome, jer ja mislim da je to jedna super stvar za bubnjara da sluša čudnu muziku.
3: Pa u stvari, šta je tu stvar, ja sam bio jako veliki shoegaze fan, onda sam skužio sam, ok, atmosfera je nice, ajmo u dream pop, ok, atmosfera je nice, ajmo u neki ambient pop, i samo sam išao sve manje i manje instrumenta do onako ničeg.
0: Do plink plonk.
3: Doslovno, ono, sounds of mixing board. Ali, da, ne znam, ovoga...
0: A možeš navesti neke možda izvođače?
3: Pa recimo jako volim, ima jedan ovoga izvođač Seller, Seller se piše, strašno, ogromno, ogroman omnibus, ima jako puno albuma, super, ambient, drone, stvarno jako emocionalan, jako divan za slušanje. Recimo to mi je favorit, volim, ima jedan ovoga njemački izvođač, Gas se zove, dosta dobro izvođač, onako. Nekakav ambient techno, super, baš on, izgubiš se u tome, super je, mislim da širi vidike, baš nekako ovoga, to rastavljanje muzike na neke onako najmanje komponente, ajmo to tako reći, mislim da je cool i onda je cool ukomponirati takve stvari dalje u nešto, po mom mišljenju. A i ono, i dobro je za bilo šta meni osobno, ja to slušam i kad spavam, i kad radim, i kad učim, i kad sviram, i kad sve. To je ono, moš uvijek tako.
0: To je idealna stvar kod pjesama koje nemaju vokale, kao nema ti šta možda toliko odvući pažnju.
3: Da.
0: Jesi bio sinoć u tvornici ili...
3: Sinoć, da.
0: Da. Odmah sam znala.
2: Oni su bili.
0: A svi, ja, i ti ja, si ja, isto? Ja,
2: aha. Tena i Mislav su bili.
0: Sad ovoga, nakon što ste mi najavili da Mislav ne voli pričati, a Mislav je zapravo baš ovoga puno toga lijepo rekao. Zapravo sam dobila inspiraciju da pitam i vas dvoje, onda eto Mislav, hvala ti. Možda tako je isto neke konkretne bendove ili nešto što vam je do sada ono baš bilo influential za vas?
1: Za mene definitivno prvi najveći, onak jedan od većih utjecaja bih izdvojila band Warpaint. Onda ne znam, onak dosta indie bendova sam slušala, ne znam, onak Current Joyce, ne znam, dečki su mi pokazali Always i onak tak neke stvarčice, ali Da, onak dosta toga, ali uglavnom izdvojila bi Warpaint kao band.
0: Zanimljivo mi je, to je dosta kao sve što si navela, zapravo je dosta ono pozitivno, dreamy.
1: A da.
0: A vi ste zapravo...
1: O Current Joy zna biti onak dosta isto i onak tužan, tako da ne bih rekla da je preveseli, ali sam se tako, ime je tako pa kao.
0: Da. Da, ali kao nekako samo po sebi soundu, ja sam nekako iz nekog razloga, ne znam zašto sam to odlučila, da si ti ta koja donosi taj kao bendu, jer je Luka rekao da sluša Indie 2000-ih, a to mora biti kao najveselije ikad. Kao, imamo najtužnije pjesme koje imamo, je šta, Passion Pit koji pjeva o tome kako je ostao bez svega u životu, ali pjesma i dalje ono najupbeat ikad.
2: Pa mislim da, ali nekako to je moj ono safe space od davno, još od početka nega sredine osnovne, uvijek bio ono Indie 2000, to Franz Ferdinand mi je prva ljubav od benda ikad. I nakon toga, mislim, kasnije sam ja ono upao malo više depresije, recimo Radiohead, Muse, Smashing Pumpkins, što još ja znam slušati depresivno, sve što ja slušam je depresivno. recimo meni se jako puno toga promijenilo sa Pumpkinsima oko i sviranja i snimanja, što ono i lirike i tako, pa to evo ja bi to izdvojio uz što se tekstova tiče 21 Pilots kao inspiraciju.
0: Kako ste odlučili pjevati na engleskom?
2: To je bio moj ovaj neki prijedlog, ideja, radi toga što ja mislim da možda ako mali sam čuo eventualno jedan ili dva puta doma neku domaću muziku, sve je bilo strano, sve je bilo ako 80-te, 90-te od mojih, i onda odrastanje na engleskom, dvojezična škola na engleskom, jako puno engleskog, i prirodnije mi je u globalu više pjevat na engleskom, plus nekako je doživljavam engleski kao pjevni jezik, dok mi je hrvatski više kao za nekakav rap hip hop, radi puno više konsonanata u riječima koje onda su nekako puno više ritmičke nego engleski koji je više flowy.
0: Tena je kao jedna prava basistica dala jedan baš dobar stank face na ovu izjavu.
1: Svaka čast, Luka, na stručnoj terminologiji koju koristiš.
2: Čuješ me ovo već sedmi put da govorim minimalno tako da...
1: Baš tu riječ, evo već sam je zaboravila kaj si rekel, ono, ali da.
0: A jel oboje pišete tekstom?
1: Uglavnom Luka je prvo pjeval i pisao, i onda je zapravo me on dosta potaknul da i ja počnem pjevati bekove, i onda je došlo i do toga da sam i ja počela isto ići u smjeru pisanja tekstova, ali obično da, mislim oboje, ali Luka primarno najviše piše tekstove. Mislim, one pjesme koje pjeva on, main vokal, on je pisao, one kao koje ja pijam, sam ja napisala, to je kao neko pravilo, ne mora tak biti, ali uglavnom je tak.
0: Jeste prije benda pisali i ono, jeste se imalo bavili time, jer evo, na primjer, spomenuli ste i vi Tidal Pool, meni je dolaskom u bend nametnuta uloga kao ajde piši ti nešto, i ja sam kao ne, kao ne treba, hvala. Pa me zanima, evo, sad kad razumijem koliko zapravo nije lagano samim time što si ne moraš raditi pjesmu, napisati nešto, pa ovoga, jeste li prije toga nešto ono medlali, što bi se reklo, u nekakvu poeziju, što god, ili ste pisali, počeli pisati tekstove jer ih morate imati?
1: Ja sam prije dosta onak radila neke svoje autorske pjesme, kako se zove, ali uglavnom uvijek sam pisala istovremeno kad bi melodiju radila, onak, jer mi je tak nekak prirodnije, pa zapravo mi je teže onak dok je pjesma već kind of definirana, i onda na to, makar nije nemoguće, ali prirodnije mi je onak istovremeno sve kao radite, ali mislim doduše to su jednostavnije pjesmice, ali da, za mene tak, sad ne znam, Luka sigurno ima.
2: Da, ja imam drugi princip. Ja sam probao prije pisat tekstove i onda sam shvatio da mi to nekako nema smisla. Nisam od poezije, nego više tekst u pjesmi je malo drugačija, neka zvjerka. I otvorio mi oči jedan intervju zapravo sa pjevačima od Kings of Leona, od svih ljudi koje sam vidio negdje, gdje je lik rekao kako on prvo, nakon što bend napravi cijeli aranžman i cijelu strukturu pjesme, da onda kreće radit melodiju i onda tekst, što je meni zapravo bilo kao, aha, to se i tako može, možemo i tim principom ići. I tako da se mene zapravo za dosta nekih pjesama koje imamo još čeka da krenem sa nekom melodijom i tekstom, da to onda sve zaokružimo, jer to je neću reći mukotrpan proces, ali nešto što treba mi se stjest, uzeti si dovoljno vremena i da u miru mogu sa gitarom onda samo blebetat gluposti i neartikulirane zvukove dok ne dođe do neke melodije koja mi se dopada.
0: Same pjesme kad radite, onda s obzirom na to da se dosta tu odudarate zapravo jedan od drugoga, to je tebi lakše da nastaje istovremeno, a ti više voliš da pjesma postoji već, pa onda od toga radiš neku vokalnu melodiju, pa je li ono, krenete džemate, rekli ste za Abyss da je nastala tako, pa je li ostale pjesme nastaju tako da ono doslovno na probi iz nule odradite stvari ili neko dođe s nekom idejom?
1: Pa često put Luka dođe sa idejom, obzirom da je gitarist, ima jako puno ideja odličnih i onda uglavnom sve zapravo počne od gitare, kaj je, mislim da je najlakše pisat, ne velim da je lako, nego je jednostavnije od gitare krenut, jer je ona ipak
0: pa najmelodičnija.
1: Tako je, hvala ti. I zapravo na taj neki način ona krene, pa svi zajedno to nekak zazidamo i onak složimo nešto lijepo iz toga. Kao. Da, tako bi bilo. Ali, da.
0: To je to, Luka, nešto za dodat?
2: Pa, ne, u principu to je, dođe neko sa nekom idejom i, ili ja, dođem sa nekom idejom i budem kao, ok, evo vam ovo. Pošaljem to par dana prije na WhatsApp da poslušaju, ako dobije palac gore, dolazimo s tim na probu i krećemo od nule, ok, je li ovo verse dio, je li ovo refren, kako ćemo intro, i onda slažemo nekakvu strukturu i vrtimo to u krug dok
0: se nešto, pa cool.
2: Zna neka potrajata, neka zna biti jako brzo, ovisi kako koja ideja ili koliko je neko naspavan.
0: Koje su vam draže, te koje dugo traju ili te koje odmah dođu?
2: Te koje odmah dođu jer sam nestrpljiv.
1: Sve su mi jako drage, ali mislim ne bi po tome ih definirala kao koje su mi draže od tih, ali
0: ma generalno u procesu, jel vam draže ono kao neka za koju ste se tu sad dali ono, sad
1: pa dobro, definitivno mi je draže dok odmah aha da, to je to, ali mislim obožavam naravno i tipa sad baš radimo do isto nove koje ne budemo danas svirali, to jest malo je dulji proces, ali i dalje volim tu pjesmu, tako da ne bi po tome ih dijelila.
0: Mislila ćeš ti reći nešto? Nothing to add.
2: Da, ovdje imamo na set listi nekako dosta mix svega. I su, evo, prva je nastala jako brzo, Lamija, to je nešto što sam ja slago sam doma prije nego što smo uopće krenuli sa bendom i to je trajalo nekih mjeseci pol dana. Udaranje glavom u zid.
0: E, kad smo kod toga, jel bi mogu samo govoriti imena pjesama, ako imate, ili su neka full radna?
2: Može, nisu radna imena. Prva pjesma se zove Kolerika. I ona je nastala nekako relativno zapravo jako brzo kroz nekakav drum beat od Mislava i to smo složili u jednoj probi. Lamija koju imamo vani je slago sam preko mjesec dana. Treća, Leviathan, je zapravo rework od pjesme koju sam bio složio prije nekdje više od dvije godine, koju smo onda kompletno okrenuli na glavačke i složili ovo. Third Degree Burns, koja je tu, je isto krenula zapravo začuđujuće od vokalne melodije i teksta.
0: A i mora se i to desiti.
2: Šta je bilo ono iznenađenje, pa smo od toga krenuli, zapravo džemali i došli do tih lijepih 4,5 minute pjesme. Predzadnja, sad ova koju smo svirali, Breathe to Die, to je isto, to je bilo dosta pretumbavanja i mijenjanja mjera i slaganja dionica, gdje smo na kraju odlučili da nećemo imati nikakav pjevni refren, imat ćemo dva versa i ostatak će biti samo jako puno buke.
0: Pa mislim, Bogu hvala. Kao komedi, ali svi moramo imati refrene.
2: Ne, iznenađujuće, kad se čovjek odvoji od toga da pjesma mora imati neku tipičnu strukturu, je dosta ovaj... Ne loše.
0: Jel ovoga, aha, i ostalo nam je zapraviš jedna stvar.
2: Da, zadnja stvar se zove Blue Valentine, isto po filmu, iz 2011. ja mislim, sa Ryan Goslingom. Ako sam dobro zapamtio, ne sjećam se komu je bila ovaj kolegica u filmu.
0: Ovo ćemo ovaj u postu dodati ovoga napomenu.
2: Možemo, evo jedna ovdje ovako. I to je isto nastalo zapravo relativno dugo. To je krenula kao Midwest Timo stvar. Ne, zapravo ne, išao sam iz Fore smo išli probati složiti pjesmu koja zvuči ko anime intro. I onda uopće više ne zvuči tako da ovo...
0: Ali vidim kako je moglo iz anime intra prerastu u Midwest emo, kao...
2: Pa da...
0: If you really think about it, ima tu nekih sličnosti.
2: I na kraju će završiti kao baš shoegaze, jedan wall of sound sa... Samo s jednom gitarom.
0: Samo jedna gitara. Pa i bas je gitara. Koga najviše zajebavaju u bendu?
1: O, u smislu nas... Laže.
2: Mene, ne, mene, da, šta je bilo kao ovaj, egoist, gonić robova.
1: Ja samo sam rekao da je. Si diva i to je to.
2: I to isto, da. Uvijek imam neke specifične zahtjeve, pogotovo na koncertima, pa daj malo ovoga, pa daj ugasi prednja svjetla, pa daj li možemo biti još malo glasniji, oj, pa daj imamo monitor, ali smo zaboravili reći, možemo to sad uštekat. Dok se Mislav i Tena su gotovi sa svojim dijelom tonski, čekaj da se ja skinem sa stage.
0: Pa dobra je stvar što mi je trenutno upaljen mikrofon, tako da monitori su isključeni ovdje kod mene, pa Izidor kao tonac ne čuje te tvoje zahtjeve da ne bi dobio ovoga tikove automatski. Ali ja mislim, evo jebiga, ja sam ipak s iste strane kao i vi, da bolje te stvari odraditi nego svi raspavam da biti kao zašto ovo svjetlo piči u mene. Neko mora biti diva. Znači, vi se ne slažete da njega najviše zajebavate?
1: Pa mislim da se svi podjednako sprdamo, tako da.
0: Jedna lijepa dinamika, obiteljska.
1: Da.
0: Što bi se rekao? Evo ga, Blue Valentine je iz 2010. Pa kao, šta si pogledao taj film, pa si te inspiriralo ili kako, zašto?
2: Pa, pogledao sam ga zadnji put jako zapravo davno, mislim da 2017. I od tad mi je dosta u glavi ostala cijela ta priča i nekako je ovo bilo dosta prikladno ime za tematiku pjesme.
0: Cool, evo ovoga, sad ćemo još malo poslušati tu pjesmu. A još bih vas htjela pitat, znači osim svirke 6.11. na rođendan Radio Studenta, koji su vam još planovi, imate li neke već spremne svirke za ovu godinu ili možda iduću već?
1: 20.11. sviramo u Budimpešti u Aquarium klubu. Aquarium klubu. I mislim, da, sad zapravo ovu subotu, pardon, 3. sviramo na HGF-u, Hrvatski glazbeni festival u Regeneratoru u Zaboku. To je uglavnom to za sad.
2: Da, nekakve imamo još tekuće dogovore koji nisu potvrđeni za Split, za što mi fali, Ljubljanu i potencijalno nekakav ili solo ili support gig u Zagrebu nekad u prvom i u drugom mjesecu.
0: A kako to da ste u Budimpešti baš?
2: Jesmo htjeli ići svirat van i onda smo uposlili Mislava da nađu shoegaze bendove u Budimpešti i onda smo im se krenuli javljati i oni koji su nam prvi odgovorili smo ih žicali da im budemo pred grupa.
0: Nice. Pa to je odličan approach, bravo. Cool. Ja mislim da je to to. Jel imate vi možda nešto što bi htjeli spomenuti, nešto na čemu radite, nešto što vam je posebno drago od prije, pa da nismo rekli ništa o tome?
2: Pa da, od materijala smo sve pripremili već, to je, samo treba izaći van, svirke dogovaramo, radimo na novoj muzici, big things coming i tako. I...
0: Oće Abyss, taj single koji izbacuje, to će imati popratni spot ili?
2: Da.
0: E, jel vi imate već spot spreman ili?
2: Imamo, ali nemamo snimljen.
0: To je, mislim, kao... I onda plan je da izađe isto 3.11. i spot?
2: Tako je, da, spot i na svim streaming servisima onda 3.11.
0: Jeste sad u nekoj akciji onda snimanja, jeste našli već ekipu?
2: Jesmo, nas.
1: Da.
0: A vi snimate?
2: Da, zaključili smo da nam je nekako lakše kad mi već osmišljavamo spot, da uposlimo Mislavov mobitel i kupimo gimbal i snimimo to sami.
0: Sviđa mi se što je Mislav tu upošljeni lik. Bravo, šuti i radi. Onda ćete solo i montirati sve, to je plan. Pa
2: to, cool. To će na meni završiti, da.
0: To je to, DIY or die, što bi se reklo. Dosta punkerski od vas.
2: Zapravo da.
0: Mislim i ovo javljanje zapravo u bendovima, sve to dolazi iz tog nekog mindseta kojeg ja mislim da fali nažalost na našoj sceni, tako da evo.
2: Pa ne želimo biti, ja ne dam da budemo komotni, to najviše radi sebe govorim, da nema nekakve comfort zone, nego idemo svaki put, ok, nismo ovdje svirali, idemo vidjeti tamo, svirali smo već ovdje, ajmo probati ponovo dogovoriti nešto veće i nekako uvijek da sljedeća stepenica bude bolja, jača od prošle.
0: Ja mislim da je to jedan dobar approach i tako vas je, mislim, i dovelo u vrlo kratkom vremenu do svirki koje već imate iza sebe. A mislim da je nama onda vrijeme da krenemo na Blue Valentine. Ništa ljudi, hvala vam što ste došli.
1: Molim, hvala što ste nas zvali.
0: Ajde, još bolje vas našli, dragi naši slušatelji. Došli smo do kraja još jedne epizode 300 vata. Sa mnom ovdje u režiji je Izidor Vasilić, a ja sam Mirna Bralić, a sa još jednom pjesmom će nas pozdraviti Artificial Red, koji uživo idući put možete uloviti na rođendanu Radio Studenta 6.11. Yeah.